degi tentu kirwai na uma itho bhasumer irwai di bertuju jing imch perlok ka nong pentengan irwai bumyo di bungkut wa mchadi por haini por prashtain ka station yang ka oh ya pentang biangi ka ni ka program de open sial cho ai phi ya ki rwai ki di usnya untu haini por ya pentang biangi da ki rwai no uma wan chwa su ting irwai de tu kam gale air pun bu ai irwa irwai kong sur pun bu irwai ba ar kam gale air